0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Poštovani slušatelji, i danas za vas donosimo ponudu slobodnih radnih mjesta. Bernarda Nova traži konobara, odnosno konobaricu, referenta te referenticu nabave u ugostiteljstvu. Isto tako kuhara, odnosno kuharicu, voditelja te voditeljicu kuhinje, te fizioterapeuta, odnosno fizioterapeutkinju. Miha Trans Plus traži vozača, odnosno vozačicu silosa. Bau Art traži fasadera majstora, odnosno fasaderku majstoricu. Strugar MSU traži konobara, odnosno konobaricu. Valjak Nisogradnja traže pomoćnog radnika. Obrt Kaniški traže kuhara, odnosno kuharicu. I Sema traži tokara, odnosno tokaricu, te CNC operatera. Slivar Frigotehnika traži montera, odnosno moterku. Hidromat traže vozača, odnosno vozačicu. Kid 91 traže konobara, odnosno konobaricu, u kafe baru As. Kaminus traže dimnjačara, odnosno dimnjačarku. Egura traže inženjera šumarstva, isto tako inženjera drvne tehnologije, operatera, drvoprerađivačkog radnika, te vozača, odnosno vozačicu viličara. EO društvo traži pomoćnog kuhara, odnosno kuharicu. Prijevoz Rodnički traži vozača, odnosno vozačicu kombi vozila do 3,5 tona. Dukal traži tehničara, odnosno tehničarku u odjelu održavanja. Hudek Trgotrans traže automehaničara. Kušen Transporti traže vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila CE kategorije u domaćem i međunarodnom prijevozu. Autoprivoznik Ivica Zavrtnik traži vozača, odnosno vozačicu motornog vozila. Andrović traže pomoćnog konobara, odnosno konobaricu. Grabar traže zidara, odnosno zidaricu. Unify traži djelatnika na tekućem održavanju. Lighthouse Project traže arhitektonskog tehničara. BBS Metal DOO traže elektroinstalatera. Ljekarne Kalević traže farmaceutskog tehničara. Grand Invest traže zidara, odnosno zidaricu. Isto tako tesara i tesaricu, te elektromontera. Marlex traži vozača, odnosno dostavljača. Energo Đaki traže elektroinstalatera. Autoprivoznik Rajko Blažeković traži vozača, odnosno vozačicu motornog vozila. Volsdorf Components traže radnika, odnosno radnicu. Inuxmont S-Systems traže cjevara, izometričara i zavarivača. U nastavku mala glazbena pauza, onda se ponovno čujemo sa ponudom slobodnih radnih mjesta.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.